0: جهاد ۽ امن جو سج نڪري چڪو آهي. ايران ۽ امريڪا لبنان سميت سمورن واضح تي جنگ روڪڻ جو اعلان ڪيو آهي. تاريخي معاهدي جي تقريب 19 جون جمعي واري ڏينهن جنيوا ۾ ٿيندي، جنهن جي ميزباني پاکستان کندو. هي ٻن ملڪن ۾ امن معاهدو نمبر 10 ۽ سفارتگاہ جي فتح آهي. معاهدي تي امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ۽ ايراني سپريم ليڈر مشتبہ خامنائي سميت سڀني کي مبارڪ ڏيان ٿو. جيس تائين معاهدي جا ثمر عوام تائين نہ پهچندا، سُک جو ساهه نہ کھڻندس.
1: معاہدے جو مقصد روحن کے معاف کرن یا وسارن نہ ہے. ایرانی قوم پانی قیادت کا محروم تھی. امریکہ اور اسرائیل کے ظلمن کے کدیں بھی نہ وساریندی. آبنائے ہرمز جا سمورا معاملہ ایرانی ڈسند. لبنان سمیت سمورن محاذن تے جنگ ختم تھن گرجے. امریکہ سے معاہدے بعد ایران جو باضابطہ موقف سامو اچھی ویو. تہران میں پریس کانفرنس کندے ایرانی پڑے ہی ترجمان اسماعیل بقائی چھو تو اساں وڈی قربانیوں دے پانی وطن جو دفاع کیو. ایرانی عوام پانی فوج جو بھرپور ساتھ دینو. عالمی برادری اسرائیل ۽ امریکہ جي ظلمن جي مذمت ڪرڻ ۾ ناڪام رهي. امریکہ سان معاهدي تي جمعي تي جنيوا ۾ سيون ڪيون.